0: עושים, עושים.
1: Connected to the power of music, to the beat.
0: תשאו לי קיפי.
1: To the beat.
0: ועשית ואו בורות נהיה. אוסלן שב בלק. עוד זליבה. כזה קרסיינקוף, עושים, עושים. נימה איזה פטרולקי. טראפיק פוליציה. Камерите работят и в деня на независимостта, и в деня на съединението. Камерите работят дори и в деня на народните будители, за да ги будят рано с призовки. Минал си на червено. Зеленото било жълто.